Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio. Lijep pozdrav od Lea.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Jer ovo je Kupriški radio. Lijep pozdrav od Leha.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
1: Vaš radio.
2: Samo ti imaš sjaj, samo ti imaš moć da me vodiš.

0: Pozdravljamo vas, dobro jutro.
1: Bolje nisi Marija, lijep pozdrav iz sunčanog Uskoplja. Danas je dan duhova, blagdan. Uskoplja ide o sezamisu i pjesmu na nebesa rektorin. A posebno pozdrav braći Udovića koji su umrli u Šveparu na Berlin. Bogom
0: sva, hvala želim.

0: zašto veze mogu opstati ako su dobro građene? Što je to što prepoznajemo? O ljubavnoj kompatibilnosti imamo romantičnu sliku. Vjerujemo da je prava osoba ona s kojom se slažemo oko svega, s kojom se rijetko svađamo. Razgovor nikad ne presušuje, a veza je stalno uzbudljiva i puna kemije. No psiholog Mark Traver za The Psychology Times dodaje da stvarni znakovi dobre veze često nisu tako dramatični nego obični i jednostavni. Ne nalaze se u velikim gestama strasti i savršenim trenucima, nego ključ je u svakodnevnim, običnim situacijama koje mnogi ne primjećuju. Prema istraživanjima, osoba koja je doista dobra za vas možda se ne prepoznaje po tome što je svaki dan s njom filmski. Ponekad su najvažniji znakovi puno bitni da veza opstane. Prvi, možete se zajedno dosađivati. Na prvu zvuči čudno, ali sposobnost da s nekim možete se dosađivati u običnom trenutku je vrlo važna i najvažniji znak sigurnosti da ćete opstati. U kulturi koja stvarno slavi stalno uzbuđenje, no dosada je loš znak. Eko može dosadu trpiti zajedno s partnerom, ta je pravi. Eto, vidiš kolegice za tu dosadu. Svašta sam znao, ali da... Pa, zanimljivo, zar ne?
1: Da, dokolica.
0: kad je dosadno, najbolje je kad je dosadno. Imamo nekog, halo?
2: Halo, dobro, Rašo, kako si?
0: Je li vam dosadno?
2: Ma nije.
0: Nikad?
2: Nikad ženi nije dosadno, uvijek ima posla u kući.
0: Žena uvijek ima što?
2: Da,
0: ne,
2: da.
0: Pa to je, ja se s tim slažem, evo.
2: Bugojna.
0: Od Bugojna, ja sam momče od Bugojna, od Brnade.
2: Brnada, Brnada.
0: Aha, a za koga je da. To? Za vaš gušt ili?
2: Mo, za mene, ja volim da slušam Brnadu.
0: Dobro.
2: To je naš čovjek, šta ćeš?
0: E, tako je, bit će pjesma ta za našeg čovjeka i našu ženu kojoj nikad nije dosadno jer žena ne može...
2: Ma, ne može. Ne može. Eto, pozdrav vama, jo, Ivana s tobom.
1: Pozdravljam i ja vas.
2: Eto, pozdrav vam. Ajde, Bog.
1: Bog, Bog.
2: Bog.
1: Sljedeća glazbena želja, Hercegovka Mala, Ana Marija Čavarušić.
0: A ovoj dosadi ćemo se vratiti kasnije.

Ne gledaj me duša, tim očima garavim za tobom lud, a pamet nema ništa s tim. Daješ mi broj i kažeš da te okrenem, jutros me

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva butterfly, a ja vam nisam taj.

0: kao kazna Božija. Ovaj život koji živiš bez mene.
1: Pozdrav svim dragim slušateljima. Na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko, Medak, Branko, mir vam je dobro.

0: Mada, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
2: Radio Kupres. Nebeski radio.

0: Najbolji pop mix. Kupreški radio.
1: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti. Tvoje usne slatke trešnje vrelim dahom na mene.